0: ลีกลาสกาดิโอเจลเลอันซาลงกันเลสกาดิโอเลอาวกว่าน้ำบ่วนน้ำสกาดิเอฟังน้ำบ่เจลสตาลงอ้าวเอออาวเจลอนิวซีแลนด์เปียอุซิเอสฟูลอลาคอปิงเอาลัว
1: yes
0: เออ
1: นิวซีแลนด์เลวอสเอฟูลอลาคอปิงเอาลัวเลอไลทูลังอาอนุอ่าอีรุงอัลฟาทูลังอันนาฟอยเล่เออเลอไลทูมาจ้าโจจูสจ้าโจมาสวีลังกะไก่คาสิกาคอปิงเอฟาเป็นอาฟอยยาฟิตซิจัสซีเอาลัวยาเซวังอันนาลาจ้าโจจัสซีเลเอาลัวมาเลซิลิฟาอ่าเลอไลไลงอัลัวกะคอปิง
0: ya lena ojulang rana yai olena benel fa chaile sunga ya tongia mo fa noa alfa yo bai swai kasi ba kama kwa yo le man sa mo olena mel update la wa mai on the launch le la ka bi uni fo wa sa mo pero ile sprilent at nei ta tono le mo ta ta nga ma le sur ta ready sa mo pi 9 minutes fa lo chile na ba nga ya fa chai ya tongia mo fa noa alfa yo bai swai us of the tell update so mal fa mo mo ya vele o se baenga si ti ai la kapi al tato man sa mo fa pena fo i chelo la kapi le nga te chono o chumalo ya fa pena fo tato man sa mo mo sin fo la tu a
1: le sta long an se fa sa nuina a le nga ko pe ko ke kalkalie mai fo se ma ko au le so ma ko fe si li pe ka ma ko au ya nga le a ma ko ai fu ele le ya fo ele ma tu au ele titans ma mao fa su luana ya ma tu ai wa fo ko si li fo i au fa ki e mu linga fo i ai el vaeng ala
0: e pe ya ma lo la wa ka ba fe ya le por se ke
1: ala ngala ngala ka ma le ko ka pu ai ko
0: Anyway, mawala mo fana wala tunu.
1: Ya
0: ya wa lenga to sa mo fa pena fo isa tunu le sa ta wa mai am. Malo, malo, malo fa ya tunu. Pesele mo to. Well done, we're going to make Maro and Tao. Well done. Maro fa ya tunu.
1: Yeah.
0: As well, that's all for this in my kind.